Ya mesa mo so nganke ge kanke ke mke wola ngume masika maqhaya ta msira ke konsu patwe mani tam ke sngam ke akhiri ngum tetya nam tane na chuk ngo oswal vieter lif ke wola he akwa.

Yami samo so nga ke ka kem ke wola ntang nga akala tum ge sing kai e kwe ke ukre ni kung diwa msa kre ka wisi si ke ka kai akwang waka ke m ke ka ke tum ma edi tum kwam kwam msi ka ma kre mung ya kwe ke tsu si si ke akala tu waka ke m ke wola ma m ma si ka ma kre yam ko ma ke wola ma e ke atwang